0: xam ngeen ne ndey ju baax ja daa muritu soxna xure ja xulla moo di yaayam mag ñaa ko yer te sàmm nab jataayam pastiif bu réy ba ànd nag ngorom ga booleeg yiwam ga ñëpp a xam xiram ga daa jàppe woon sangam bu baax ba jawriñ wam ngërëmam tax na koo bari njariñ cere ju neex jigéen ju baax a koy mooñ mag ñaa ko lépp mu boole woon muñ ak mooñ cere ju neex ji doom ju baax lay tekki soxna xuree ja mooñ nga jëf lay tekki looloo ko may sangam ba xëy gërëm ko buur yàlla ful ngërëm la dolliwaat ko soxna xuree ja nii la def ci màmmoor woyof ga ak nangoom ga ñeewutan góor déglu ma nag ma wax la laf ci màmmoor ngorom ga ak laabir ga daamatan góor gëm yàlla gaag wàkkiir lu gaag ga doom ga nangub togal ga taaralan muñam ga Serigne Momar Anta Sele di baayam Serigne Mbousseau bi fóore jey ni jaayam te soxna jaara way juróom bi ñuy rus da leen a yar ci diine ak mbañum rus ñu teel a xam seen waru gar ci diine ba seen i jëflaltaay ja moo di yéene ba sëñ bu mag bi bàyyi koo jolof ñëw mbarke bawal si yaar si sàkku siw yiw magam ju baax ja seydinaa borom saam moo ko dalal ñuy saafu ante jëm saam mu daal di koy xamal keroog ne kër gi ganan fi gog sab cira moog njaboot gi soxna xuree ja xulle mii am néegam teg naa ko tey ci sa yoxo ki bokkam Serigne Baara xuree ja mam borom saam amoon na ay jagle yu wér ci maam daam bàmbaa ko uuf tudd ko def ci ay yëf yu tax mu mat te nekk nit ku rëy jëf tudde ko Njool Makk keroog ci wii tur wax leen ne Njool Makk ama ñaan ci wii tur Mouhamadul Aminu moo di Baara wax na keroog la tax ñu koy siyaara def naa ko noonu su ma ko noonu jógal dem mu gantu it du ko teree bari dem su ma ko noonu satalagee andil ma ko su gantu woon du tax ëllëg ma duma ko te loolu mooy wilaaya gaag sañ-sañ ba bis ba mu feeñee lañ ko dëj añam ba ngoro ma tax mu ne fa tegg añ ba laxas ndigam liggéey lu jar ciram ba ci pas-pas ak jomam la doon liggéeyee yéeneen ja mooy na mag ña doon liggéeyee Serigne bu mag ji delluwaat gërëm ko te kum gërëm doo dégg nit yërëm ko fii la Serigne bi jaar nag doomam ja Serigne Baara xuree ja ak ndeyam ja amal na mag akub jigéen fi mbàkke yàlla na leen borom bi dolli mbàkke Serigne Mor Bousseau roq ya soxna mbàkke ñoom la sonu xuree ja am fi mbàkke ma wax la nag daaraam ja ak njàngam ma mag ñaa ko sot mu teel a nekk kaag ma bàyyam da koo defal bàyyam da koo faban jébbal Serigne Ndaam Abdourahmane ma sant loo borom ndaam Serigne Ndaam itam defan ko ne njabootam jàngal ko yar ko yee ko wax ko boppam am na ñu naa Serigne Gadi gaa ko jàngal lu mën a xew jàngal na moom ba mokkal ab xam-xamam la mag ñu baax ña séddoo ku mag ña yar lu ñoo nga fab ko gàddu jaar na ci Serigne Cheikhou Bousseau xelam ma fóore la woon njàccaar la woon lu yàlla wubbi xel ma ba woo fi dem Daaru Mufti ca baayam Thierno Merow fóore yi bay fa waaram ma wax la nag jaar-jaar yi sii di Baara ba mu àggalee njàngam ma samp Daara feddali waat njëbbal ko def ni mag ña Serigne bu mag bi yar ko def ca jom jo bam gisatul bàyyam la jël magam ja def ko ci li fa nekk jawri ñëm ja moor soxna mbàkke jàppe woon ko nawle Serigne Baara naa ko ab Serigne du nawle amal na sax ñu mbokkale ndey ak bàyyi waaye galeen ne taawu bàyyi bi mooy bàyyi ne dann Cheikh moor soxna mbàkke mag ja defu murit bu koy dawal te way ca Cheikh Astawaalu nekk feefa Misra mu jox ko jër ba raame saam ba Misra nekk ci seen diggante ñoom magam ya di wax di jëf ba làq seen ngërëm ya 19 ans la ànd doog magam ya di leen dawal Serigne Baara jël na ndam ya mu door a toog ci lal ba wuutu bàyyam wuutu magam ya feddali laxasaayam 39 la sañ ci saam dëkkam bii ci kaw ndigal lu bàyyi koo ci sëñ bi fekkoon na sax mu nekk tooli bàyyam waaye murit ndigal dafay gàllaajam sëñ Moudou Moustapha Mbacke la tàggu moo ko ci jox ndigal keroog la takku yónnee ci góor gi Mbacke Diouf mu wuy si jox ko ndigal mu wëlbatil ko soosi danoon ko yow fexeel ba lii ne wan ci kaw na jooyoloog li wan ci suuf mu féete kaw bàyyi Mbacke Diouf keroog la dal sasam wa murit la woon bu yàgg tuur ña xam wa te booba Serigne Baara xuree ja yéeneem mooy wuuf njaboot gi teg ca sàmm diineem naka la ñëw rëdd fi kër borom saam tàllal loxoom njabootu maam borom saam dal di ne jas liggéey bi woo ca mag ña jox leen ndigal ñu ànd soññu ndaw ña danaa la wax fam doxoon ak waa Mbacke yaatoom nga ak yaatal ga wóor na Mbacke yaatal ga nag laa bëgg a ñëw leeral la nam ci délee liggéey bi ak xàmmee la. Cheikh Moustapha moor soxna Mbacke doomam la ca déwan diine ji wax ko boppam xeet yi tudd ak ñi faatu ak takkub sëy Cheikh Moustapha betoo ca ngeen ba am woy maam ñebe Diop doomam ja maam Maarou Diop moom la joxoon dëkkam bi yàgg naa Diop lam sëkk nag bokk yi góor gi mortuut la woolu la wóolu woon tegan ci naa ko mbóot muut ndax daa bañoon jëfam ju baax ji daa siiw buur yàlla gis ko rek moom la doon siiw xam boppam ak sàmm ndonoom la nekke woon fa Mbacke ak Misraki Sam tafarlu woon kum jaxasool dana la may nga miin ko te doo ko yeg ci genn wet xam ngeen ko ma gàttal ko foofu kon ba bés ba jàmm ñu àggale ko incha allahu taala waxtu waxtu wee ndaw waa waxtu wee loolu sëñ Moutalla la ñuy dox kàddu gi léegi
1: waaw Baye Omar xasida gi am na solo kon sëñ Moutalla nga waat ñëw daanaka li ñu bëggoon a xam ci Serigne Baara lu bëri tënk na ko ci wolofal bi sëñ Omar kañ jërëjëf yàlla na gudd fan waaw waaw waaw
0: waaw kon waaw incha allah waa kii léegi cadeau bi ñu la jox sëñ bi la ñu bëgg sëñ Saliou Mbacke moom tañ Modou Cheikh andil ñu ci ay leeral sëñ Saliou bismillah sëñ Saliou bismillah dañoo bëgg mu andi ci ay leeral ci xal ci dëgg yi
1: jërëjëf ñu bëgg sëñ Saliou moom sëñ Modou Cheikh ci kanab yi nga xamante ni moom la ñu joxe woon léegi te moo ko bind kon ñu teewlu ko tuuti rek
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خسيدة جي شي بحر طويل لنكو بنت خمنا دني لير خسيدة جي رك جوحي كادو بي بسم الله الرحمن الرحيم لرب جميل قد هدى خير أمة وأبدى لنا المختار من كل وجهة لرب جميل قد هدى خير أمتي وأبدى لنا المختار من كل وجهتي بمبعث هذاك الأمين محمد عليه السلام الله في كل برهتي فمن جوده جاء الخديم حبيبه بنهج قويم شامل كل نعمتي ومن جوده أعطى الإله لشيخنا أفاضل أقطاب حووا خير عزتي ومنهم أمين كان بارا بشيخه عليه الرضا والقرب مع كل رفعتي فقد كان صنديدا مهابا كأنه لدى البأس ليث حل في كل وطأتي وقد كان مرجو الأيادي لجوده طبيبا يداوي الناس من كل غصتي إذا ما عنا خطب يجود بنفسه بقلب رحيب مع أنات وحكمتي وفي مريد صادق ذا استقامة شجاع حبى للشيخ أحسن خدمتي وقد كان سنبار الأمين محافظاً على المسلك المعهود بين العشيرة ومن ذاك ما أولاه من بل سنوه من البر والقربى وحسن أخوتي فقرم حبيب الله من بل أسوة سبوق إلى العليا بعزم وهمتي مريد صدوق شاع في الناس صيته بحلم وإصلاح وحسن طويتي تمسك بالحبل المتين وإنه إذا قيس أمر الناس فرد البقية ترفع عن كل الملامة سيدا يروم بلا ذنيا صلاح الرعية به أصبحت مصر الكريمة موردا لراجي هبات أو لطالب غنية هما الفرقدان الرائدان تسنما ذرى المجد فوق الكل أشرف قمة هما الفرقدان الرائدان تسنما ذرى المجد فوق الكل أشرف قمة تبارك مولانا على الذ توارثا من المجد والتقوى التليد وهمتي وأبقى على الأحفاد خيرا ورفعة تقر بهم طرا عيون الأحبة الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي غيناو بونو سانتي سون بروم بي سبحانه وتعالى جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي ماسي دي واخ تري جيف سيرن توبا خادم المصطفى ناخ لي ني في دجال لپ اب ليغييم لا نوكو جي سانت بو باخا باخ دي سي نيان جتا بي يالا ياك واخ واخات نك دو بري واخ وايي مير بو دالاي سي ساكاو nga am ño xamanteni bi buñu ko att na ñom dong yenu ko bu sante joté war nga leena sante ndax dafa dama ko dégg légui ci bir waxtaan wi ñu né ku dul sante nit ñi do sante yalla té cheikh abdourahman mbacké mi nga xamné yalla dogal na mu nekk ci bop njabot ak serigne mam balla mbacké ñukoy ñaanal suñu borom yagal ko fi lol té wéral ko sam ko ar ko ba lepp lu mu naala liggéey ñir mamam ju baax ja ak diiné l'islam bi suñu borom may ko kattan ak ciobare jum ko mëna jëfé ten and ko ak mom ak njabot ak bolem njabot ak serigne mam balla mbacké gep mbir mi bi mu duggé am noppam mu jëlalé ko ci mbolem ñi nga xamné ay talibé lañ ak dëkkëndo ak xarit ak soppé kën tam bu fekkente ne bi tay mooy matale na ko lañu fa baye ci mbolo mo xamantene bi bëggën nañu ñew ëppal na lool waye nak ci jaayante yi nga xamantene bi manam bari na ci borom auto yi ñoo xamne bi ñu yegge ne señ bi dafa am yitté auto seeni auto lam japp lepp dañ ko baye gasoil sa nangu ñu def ko ci ñuy ñaan ci doole jëmm ji nga xam ne moo tax ñu di ko def yàlla nañ ci yokk lool te wér ñu ràññee ci ku mel ni Serigne Niang ak Ibrahima Faye ak mboolem yi nga xam ne bokki boppam yi nga xam ne ak Serigne Bara Seck ak bokki boppam yi nga xam ne dañoo yoroon seeni daaba di ñëw noonu la ñuy sant mboolem taalube yi nga xam ne ñoo aju ci kër Serigne Mame Balla Mbacké ndax ñoom kenn ku ci nekk ba nga ko yëge la nga man ak la nga xam def nga ko te boo mën na teew teew nu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sante kenn koo xamante ni bii dafa bokk ci njaboot ak Serigne Bassirou Mbacké di bàyyi xel ci yoon yi moom la jàppee boppam te it muy soxna mam jaxat ñakoy sant bu baaxa baax ndax aw doxinam lepp day bëgg mu rafet ndax mom wax deug yalla leppam daf ko delawat ci kilifaam yi nga xamne ño nekk ci kanamam ñu santat bu baax soxna libas ak taxawam rafet na teewna teewale mbolo bolé ko lamb adiyé di joxé ñu ngi sant ñepp lu dëng ci cadeau yi ñu bokk ko santé ko suñu jéggel mako lu ci jum ñu bokk ko santé ko suñu borom bi subhanahu wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jërëjëf paké jërëjëf collègue dañu jox cadeau gi serigne mourtala moy wax ci touru sëkk yi bu nappé nu jox cadeau gi serigne fallou mom serigne barakhou reje bu noppé ñaanal no nu wajjal bis ba ak jamm waye nu bayyi xel ne ndawi serigne barakhou reje yi bu suba am nañu doxantu buñu def jëgé fi wuti jannatul mahwa doxantu nak bari nay tour ci jamono fi jamono tollu waye ñom doxantu lañ ko tuddé bu suba dinañ jëgé fi wuti jannatul mahwa nu bayyi xelit ne buñu fanane ci magal gi bu ba set ñun ñepp ñu wuti misra ci liggey ba noné ko señ bara waxé won ci mbacké nu bayyi ko xel bu baax te jublu ci ndax serigne cheikh ismaïla mi serigne mor soxna jaara mo jox ab liggey alterné waaw inshallah buñu magalé alkhamis alterné ja lañuy dem misra ngir liggey ba nu bayyi ko xel bu baax waaw xey kon nu jox cadeau gi serigne murtala
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا عيتم بتعية فعيوا بأحسن منها أو ردوها

0: ci borom kër borom kër bu may ni ci deug lu bare bare soxna ci day son wala mu doyal wala mu bëggatul rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu len l'islam jaarlo yo xamanteni war nga ci mëna négocier ak borom kër bi bam bayé ko wala bok bu féké borom kër bi koy togn mom yomb na bu démé ci yoon yoon lu ko tassé yomb na lool lool lool ndax lool bu ko wéré na non la démé mom bu ko tassé dana tass waye bu dul lool bari na sey yo japp na tass nañ ca tassu ndax tass na ko rek taxu mu tass ndax doono kiko yor kiko wara tass motax
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit mu jël azakam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabaxé ko benen école wala hôpital wala demé non
0: lolou de bari na lol wax deug yalla bok na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom ñin ñay réel li jappé waye kuy wax li yalla wax rek nga saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekke mo xam mom la engager nit ñi it amna lu am ci ñom jangoro jox na ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku ne ak expert nga ci sax nga ci wax sax nga ci xalaat sax nga ci tawil yoon ak yefi doxenu aduna ni rek ci misal ab docteur lum la téré wala doxenu aduna ni rek ku lay liggéelo heure sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la ci fekk waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku ne ne waye japp na ne li war na ma nek japp na ne lolu lu mata baye xel lu mata tey la yoon day atté masalam bot mi nga don wax legui massa ci ay bot amna lu ci sayyidna ali waxon lu am solo xam nga masala massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci bir du farata dañ ko sopp wala sunna la xam nga lu xorom la souf gi nga xamne moy jondjok sobe sek tak tak ñu ne la dañ ko sopp wala sunna la kaw gi ñu ne la farata la ci la ali waxe won ne law kana ad-din yudrak bil ra'y la kana mashu batin al jasad awla min al mashu ala zahiri dine bu fekkone ci xel rek lañ koy jele massa ci kaw bot mo gëna yey mata ci kaw sal lolou day feñ fep azaka yalla andina liñ tuddé masarifu zakati inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah japp na ne nit ki lim wara def ku gënné sa azaka demal xoli masarif yoy du ñak mu xol ci ben nga jox ko ko waye bu ci def lanen borom xam xam ba dafa wax ni cheikh mohammed mawloud masrifuha fi muhtamil qur'ani wa man ta'addahu fazu' usyani masarifu zakat yalla dina ko ku wute ak lolu moy nga yalla yemo ci moy yalla li nga def do yitu ndax asaka yalla genn lo na la ko way genn wo ko ni ko wara genné asaka nañ koy jaar ni ko wara genné amna ku bax waxuma lu xoromu ne ma man dina genné asaka waye dama koy jënd nangam maam bu amon milliard bu mo wara genné ciéb la ko jënd wala ko dugg manako señ bi yow da ngay sharxé waye genn wa asaka ku la ko joxé lo ciéb asaka kenn du ci ittihad yam ci fiñ la ci am lo rek niki non batay masarif yi non deug la amna ñuy tawil ci tolama yu mujji di ci wax yeneen wax waye dal nañ xamne yalla fu ñu ci am lo rek nañ ci am nañ yam fofu andina masarifu zakat yi te masarifu zakat yi du lu jafé buñ demone ba amatul nga wara mëna andi di tawil ak di ittihad nak nak boy amna faqir ak miskin ba be tu tu mi nga am ibnu sabil ba be tu ki mi nga am mu'allafat qulubuhum niñ ko tekke kafirun muslima wala hadithu ahadin bil islam ñaari façon niñ ko tekke kuy doga tu wala ñen ñu tekke ko kuy doga dug ci l'islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ ñam fofé mo gën bo bëggé tabax sa lanen wala nga bëgg def lanen yoon yi ko mëna jaar barna deug la nak daara ji mëna ci jaar yu ci benen façon man nga jox señ daara ba fay jàngalé ndax faqir lay doon li gëna bari xaliban ñun gaay ñepp ndagam ñi mom daara ci ay fuqara la jël na señ daara ba man nga mëna jël ci benen wasfu nak waye nak bu ko jël ci att du jël li diko di ci def na xam ngeen ñu bëgg wax
1: ki mu ne ndax nit man na jëfëndiko wird té du am ndigal ci ab sëriñ ak ndax mourid bi jëfëndiko wird ak biko dul jëfëndiko amna lu leen wutalé
0: waaw mourid bi jëfëndiko wird ak biko dul jëfëndiko leen wutalé moy ki mourid bi jëfëndiko wird la ki biko dul jëfëndiko la wird ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoon mourid la nek bokku na ci xéewal yi nga xamné señ bu mag bi moñu ko jox mu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yentibi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yiñ nek la won wéru koor la won ca gannaar sa sara kon nga xamne yoonu murid kon sosuna lu yagg waye sosu beru ci wirdam nga xane amna wirdu wo xane murid yoonu murid la wow bobu la am ngeen xamne wirdu dafa ami teggine comme niko suñu magi tariixa bi nga xane lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wirdu yépp ahmad ibn hasan nga xamne jappal ne mom lu ko señ bi ñëk jox wala ci ñum ko ñëk jox la bok suñu mag ni ginaaw bi señ mbacke bu so suñu maam ju bax joju señ am sotu jaxate magi borom xam xami tariixa mu yoonu murid ba ci señ mad lebi ñop dagana mi leen muju dañ malé teunkel nañu xam fiqh wirdu wi nak comme ni nga xamé awraade wirdu boko bëgge jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wirdu muy sakkare wirdu wi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigalul ku ci am ndigal am demal ci serigne bu ko yor serigne bi lima djublu moy kiko joxe rek la djublu manam demal ci ko yor wirdu wa am ndigalul diko joxe nga dem jele ko ci mom burud lolu da nga am tiyaba ndax nak wirdu bi bayal xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek lolu kuko def yalla lako digal astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yusma alaikum midrara wala zikrullahi akbar wirdu yep ciosan li ci alquran la joge loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñu nan wirdu bi nak ak ngeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko niñ ko baxo jël moy demal ci señ bu yor wërdu wi nga jël ko ci mom budé mourid bu koy jëfëndiko bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna mourid bu jëfëndiko wërdu wi nangam nga japp na ni sax man buma dé def wërdu wi barana mourid yu jëfëndiko wërdu wi duñ samay morom ci yoon wi ndax nak yoon yi ñu mëna liggé ñu mëna yoon yi bari na waye mourid bo xamanteni dal am nga ahliya shartik mëna jël wërdu wi ma ngi lay denk nga dem jëliko ndax loolu ndigalu Serigne Touba la ca yokkute rek la njariñ rek la loolu daal moom lay denk képp koo xam ne charte yi dajana ci yow te nga mën koo jëfandikoo nañ ko gëstu nag ba xam mooy lan wërdu wi niñ koy defee charte yi ci na nga xam ne engagement la ci boo ko jëlee doo bul ko bàyyeete ndax yaa ko engagé sa bopp kenn wërdu yëpp sax na lu mel iltisam la nit ki nag man nazara li yentou sallallahu alayhi wasallam wax man nazara an yuti Allah fal yuti Allah yow ya nazar ne da nga bëgg jamo yalla ni kon nak ya ko waral sa bop motax bo ci duggé bu ci gennat motax nang ko xol waye nak ku ko xol ta gis ne mat na ci yow demal jëfëndiko ko ndigalul serigne bi la budu daray li ci serigne bi digge rek doyna sekk budu daray cadeau bu neex bo xamanteni yalla moko jox serigne bi ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan najaza rek xewal gu bari gu yalla jox señ bi japp na nga bok ca lolu mo dak budu dara yit wa hab liman akhasha wirdi ya karim musta'milan bihi sawaban la yarim lol rek warna tax nit ki diko jefandiko ak lu bare bare ak niko magni jefe won nak niñ ko fonke won fonk ko lol muy suñu magni tedd ñep duma tuddu kenn kuma tuddu joom motax nak ku sapp yi dajé ci yow rek demal jeliko way nak duma xajalé inshallah taala murid bu ko jefandiko bu ko jefandiko comme ne nga murid ñun ñep ay murid lañ inshallah
1: ki mu ne lan moy atté ko xamné dafa fekk sapp yi nek ni mu dem beru né julli mom kep manam taxaw mom kep ci ginnaw sapp ci
0: lolu kenn wul ko def ñu ngi sante bu baax señ doom yu baax yi señ fallu ñom ñi nga xamné ñoy sonu ci defaraat sapp yi la salata li munfaridin khalfa as-saf kenn du ko def kenn du ku julli ci ginnaw sapp yi amo julli amo julli nak limi tek moy amo julli gu mat sek moy sek julli julli gën nako nañ koy moy tandiko alhamdullilah ni matuway yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma jël nañ ko ci ak yenen juma yi moy mbolo mo xamne dañuy sonu ci nit ñi bañuy julle niñ ko wara defé non dañ ci am tiyabu ju bari waye julli ci ginaaw sappé gënut nañ koy moy tandiko dem ci digënté keno yi ñi ñëpp nek sappé nga bëgg lu feex dem taxaw fa di julli kenn wuro ko def bo ñëwëté ci julli ci sappé xolal fa sappé sa yam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joggé dem bay julli it na nga gor gor lu baaxa baax ba sappé ju koc nga xam nga nak ci julli ci ginaaw sappé niki nonu julli it ca forja moy poroxndol nek sa kanam nañ koy motandiko ci loolu ñu waxon rek fi lay delu moy yeenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamne manami moy kuy julli fat ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bu ëlëgë yowul xiyam motax loolu am solo la nañ ci jëfëlante di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamne it ñi ngi ci sonn kuñ ko waxe nga xamne lu baax rek lañ ci djublu motax it ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaaw chapé di wër wala yu mel nonu lu metti metti buñ démé ba julli rek dess ci mom bul tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa chapé ciam nga dug fa julli bul julli mukkit am porox ndol nek sa kanam lolou kenn duko def borom xam xam yu bare bare nenañ boko defé sa julli wañi ku na lol lol lol ci japp na lol kenn bëkk ku sa ñun boy julli julli gu ma sekk sekk nga am motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu ñinñu bax bax yo xana fi même boko noron defé duñ la ci baye alhamdullilah ñi ngi leen ci santat bu bax bax ñom ñoñu muy jubanti chapé yi muy fexé ba prof ndol du am ci digënté ñi muy baye digënté di julli ci ginnaw muy chapé su motut nga baye ko bu noppé di julli ci jenn chapé yoy yépp bokku ci tégg yi nga xamné kuy julli warna samonté ak mom bu féké dem na bay julli jëlé jëf
1: ki mo né borom kër bo xamné soxnaam du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bum ko ajjal ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lum wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du genn di taxawal ji gor goko def mom bu so yalla bo ñewé da nga ngeen taggo wala mu dégg ci yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diiném diiné ji nak yaatu da nga fexé bam gëm yalla bu ngoy bokalé ci gireer bu xamé mom bu ko def xamna na nga fexé bamuy jaamu yalla julli ci waxtu ye ak li jitu julli di lab bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom ci man ko fexel bam diko def na nga fexé dimbalé ko bamuy def lu baax lepp lolou responsabilité gor gui la sonn ci bu baaxa baax bu ngeen gisé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tax nit ki bala tak soxna bokku na ci lim lay digël tan ko am diiné lolou ku la digal bang ko takagut neela wutal ko am diine waxul len bu dem ba ci bir nan la jappale ko ci diinem lolou waxale won lolou nagn koy baye xel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawgu dutun kahul mar'atu limna yu bare bare yo xane dañ ci tak soxna li jamaliha wa li hasabiha waye min ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati diini taribat yadaka denk na la nak nga tak ku yor diine kon soxna ndeyel tak ku am diine bi nga sonné bu wut ci ko am diiné moy ko xane fogg nga ci mom diiné ndax fim bokk ak yu mel non wala yar nañ ko yarou diiné waye bu ñëwé nak dé ko fega dé ko dimbali ci diiné joju yalla néna ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran té lolu soxna mo ci gëna jitu motax lolu kon yaatu neel rek soxna sudut fonku jëfëndiko diiné goor ga responsabilité moy na ko jappalé sonu ci japp na né bu ci sonné lolu ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir mu fonku diiné dana ci goor goor lu baax baax nga xamné lolu lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbali sen diine li ci manki ñu len koy motalel li nga xane defuñ ko it ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ngeen xamne nak l'islam xawna yaatu lim yaatal bari nak xam nga kula daganal nga tak ab chrétien masihiyé bu jigen koku xam nga ne lolu bari na lo xane man nga ko ci déggé motax nak tontul rek moy li ma tax soxna bokay dimbalé ko bami ba ngay tak masihiyé bi xam nga ne bayiwon nga xel ci ne mom du julli bu ñewé waye nak soxna ci nga yor nak cham dim julit dimbali ko ci dinem aju wut ci jullem rek mais dimbali ko li aju ci dinem gep gep defo ci jappale comme ni nga xamanteni digel nañ la nga sakku ku am dine balang ko tak
1: ki neena mom da don kafara neena wara goral ab jam neena mu dem fekk ko xamne dafa waron lu joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko ko wala ku ñu tej kasso mo fayal ko ngir mu genn mune ndax su boba dina doy
0: ah dedet mu ko xat dedet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene bami def yene rek bokku yene ji rek du ben dedet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fakk asir mu sa bokku joxe diya ko ray nit am luñ la wara joxel fami bi am luñ ci wara joxe asir buñ japp am ngeen joxe dara jotal ko bam genn lol bokk ta kafara bokkuñ man ta wutu kafara du ben
1: ki mu ne ko xamne day julli bim jange fatiha di wara jang lu ci top mu jangano ñaari sar jang falaq ak nasi ci ben taxaway bi mu ne ndax lolou dina dagal
0: ken wuro ko tay diko
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jull rek imam wala ken ku julle ndax maam mom amul jafé jafé bobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari xaar julit farata naka tax may wax doyna sekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lima mbokk ma waxon ci tap bu kawé rek néma del waxna du ciossaan rek yaronte bi daw ko def waye mom yaronte bi daw ko def imam liñ ci sop ben xaar ngay tar julit farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila yi tarawih yi nak nafila man na guddul ak legui dañu wax sax na legui guddal ko moy gën rakka yu bari te nafila boko guddale lolou mom dana ci am répétition manam rek taré lu ben xaar waye julit farata ben xaar mo ci gën bo taré ben xaar ba ci top xam motax lu mel non kenn wurtu tay diko def rek dañu sib nit diko tay diko def taré ñaari xaar tay diko def ci julit farata nik nonu batay sib nañ nga ñaka taré lu ngay joutal xaar yi moy ras mushaf al usmani mushaf kamil bi ñu toftalo comme niñ ko baxo jangé nga julli rakka bu ñëk bi nga taré ci nasi rakka ñaaral bi nga taré ci falaxé lolu gënut rakka bu lé déc taré ben xaar tay mi toftalo ni nga xané non la kan bu toftalo lolu lañ sopu agud nak ci daraaje ñu naan la day yak julli wala yu mel non waye bu kenn tay diko def dañ ko ci bu kenn tay diko def
1: ke mu né ko xam dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujudu and ak mom
0: gënut dara ñu ci du yak dara lolu yakul dara ndax ba'da salam bayila xel na biñ koy def fekk na julli gi noppé waxuma la mom waye imam bi sax bu baye won ba'da salam bi ndax du yak julli selma nga bënopp motax gënut nit imam inma ju'ala al-imam li tamma bihi seen imam yi dañ leena boole ak ñom ngir ngeen leen droy gënut lim def mom mom waye yakul dara ba'da salam sukku
1: ci mëna lan moy atté julli ci ay armel té fekk ñu am benen espace bo xamné mëna sa na fa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam yi dañu wax né dañ ko sip gënu bu fekké am nga fenen dëgg la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim ba xo mel nga xamné du fuñu moy tan diko sobel ak légui amut lu la mëna wërël né la dal da lañ koy ar lolo tax motax ñu bari fonkuñ ko ku am benen espace bo mëna jullé ci misal armel yi baqiya gi masalan amna mbar mu mag mu nek ci buntu ba nga xamné defna gut sax ci fiñu dencé ku bëgg julli mën nga julli fofu amna sax jakk defna ci bala nga dugg waye dem ba ci biir armel yi mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bërepp yi nga xamné fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel maatinul ibili fi baxo def gilem yi ak fi yéfer yi baxo sen iglise yi armel yoy amna ñu ko ci bolé lool lepp ciossane nak mi ngi delu ci rek ne bërepp la bo xamné kenn du ko wolu ci ne ndax man nga agiré ndax sobe amna fo la amu fa lool nak jappal bayal xel ni moy ciossane bañ ko def mo gën bañ ko def mo gën
1: ki mu ne ko xamne day julli bayyi farata ci farata julli mo xam da ko tay wala dafa joom mu ne ndax lolou dana am jeexital ci wër julli gi wala det bayyi farata ci farata julli mo xam moko tay wala tayuko ndax lolou dana am jeexit ci wër julli gi wala det
0: day jul day bam tuat julli gi rek bu fekke wessu na fo xamne man nako dem dama tay bam julli gi wastadrik rukna fa in hala ruku' fa alghizat as-sahwi wal binayatu na bam fi julli gi bu fekke man nako dab debatal ci bina nako def bu ko man ta dab debatal na def day fayat julli gi rek julli kenn du ci baye farata
1: ke mune ndax aljuma ngir mu wer dañ cey charti ki khutba jite wala bok ki man na khutba kenen jite julli aljuma ji
0: deet nak imam ji khutba moy ko wara jité bo démé ci muqtasar khalil dama wax né wa bi kawnihi al khatiba illa li uzrin imam moy ki war di khutba dana la waxate bo démé ci tuti néna wa tusra in qarb bu fekke ngantali yagut nañ ko xaar imam ju ñew nek yegg ba ci minbar am ngant bari na amna lu ko gar legge amna lo xamne bu ko garé amu jafé jafé bu khutba bu nopi nek nañ jité imam ju ki ba agal kirisma salam niyas billah yalla bu mom wala imam gi nopi am ngant ba mënu taxaw ngay day tok lolu ngant lo xane xam nga du gawa jeex dañ koy jël xeyna yobbu ci hôpital ba docteur lolu amul jafé jafé na kenen jité waye nak budé ngant yu gaw yi imam do xane xeyna amna ngantul mëna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yu mel non jëruko nañ ko xaar na gaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko kenen wutu muko ndax imam bi moy ci wara nek di khutba bi ko ni khatiba ila al-usr ngant nak moy ngant lu yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yag lol ku febar febar bo xamne mo jitt wala yu melen waye nak ngant wi ndondo ani nagn ko xar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu xamne bu ñewé na bamtu wat khutba bu diré bu yagge tuti bop
1: ke mu ne lan moy atté béré mo xam nit ki da koy def ngir tagat yaramam wala da koy def rek ngir pass temps non rek mon ak ndax sax na ne yonnati bi ali salatu wassalam mosna bere kenn ci sahaba yi
0: musara saxna lol lu wedd la saxna ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len sahaba yi amna borom xam xam bu ko way sax xamna koor ge ma japp yoy xaw gudd ni yonnati bi musa defal at sara an nabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam musa defal musara ñep lu sax la xeti jumtu kayu tagat yaram la ko xane lu yag la waye nak nima gisse ñukoy def ni donte fonku mako lool sax di ko setan mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xane ben yaramu neen lay def dim koy def ay awram mi ngi ci biti awram yo xane wurtu feñ awra yi war feñ ci goor xam ngeen goor dana tak ay ni ken xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko ñi ngi diko gis leg leg mu jël yu baxu diko soti ko wal yas billah mbolo ma fay nek di diko setan waxtu julli yu bare dana jot ci duñ ko julli jaxaso goor ak jigen dana fa am leg leg ñak sécurité dana fa am bañu gañante wal yas billah yemut ci lolu sax budé ñi bare legi lanen amna ci lo xamne mo gëna tax doy war lolu mom warna tax ba ñi téré téré ko moy gañante seen bir gina dañ ci gis ko xana day gañ morom ci bam ki motax na kon bi nga xane mang koy gis ni legi donte ku ko fonkut la kenn mën ta wax daganal ko waye nak ñaka daganal bi teewul ni amon na buñ ko bëgge def te bëkk ko def mu deppok sunna nañ ko xol nu deppok ni nga xamanteni mo amon bu ñëk rek nam daan déme daan ni amé waye nak legi ci liko yaq moy luñ ci rax lu bare bare lu ci rax la lu ci wo xamanteni bokku ci won lool nak taxna ba mën ta bax
1: ki mu ne lan moy atem sol jaaro bo xamne dañ ko xobé alquran wala ñu couché ko alquran ndax lool day dugg ci galat yi ñuy téré wala dét
0: wa dafa na na jaaro yoy mom yépp ci ñukoy tak sax xamna japp na loolu ñu jublu nak ko galat xeyna am na lu ñu jublu waye limay wax rek moy tak jaaro dagan na ci goor waye goor gi nak jaaro bi ñu tak nan lay mel jaaro xaaliss lay doon bu ndaw lay doone du reuy lol bu mu doon ñaari jaarok ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoñam nit mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoñam la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol ndey joram tak ko ci loxol chamoñam na nek ben jaarok bu mu reuy lol bu mu nek ñaar wala ñettit bu dé jaar or dé goor du ko tak jigen dana ko tak jigen nit bu ko dé tak waxu nak né dana ko wané nit ñi diko gis waye nak dagan na mu tak ko kako wara gis nak mom may mbir la ak yenen jawahir yep sax jigen dagan mu tak dañ wax ni jigen dalu or sax dagan na ci mom waye nak dagan na mu tak ko tektele wut ne dagan ne ñepp war ko gis khalis nak ñu bind ci naqsh ci bari nañ ñukoy ñu ci xawa taral tuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa doyal tuti alquran di am dana ko andi dana ko jural leg legi ndax nit lu mi tak diko tak fum tollu mom ak lula way mëna wax dañ ko duggal fum ko te duggal duma ne amna nak deug la amna ñu am wayu xamna ne japp na ne duñ ko duggal fum te dugg waye bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak ak yu mel nonu da nga jumba duggal ko ci bëre bu fawukaay wala fo xamanteni du fu bax ci nak bayil xel ne turu yalla ak alquran nak kenn du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax teer yi ñi tak yi ci borom xam xam yi dagana lek yi ci turu yalla yi am dañ nan la nang ko eu defé ko no xamanteni dana kimana lol dal nang ko protéger baax baax motax jaaru yoy dal lol moy li ci nek ah ko xamanteni nak man nga samonté ak lolou ala kulli hal nugo ko yak yalla waye nak jafé na bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak jaaxal dal moy dang ko duggal ci beurep yo xamne deug deug woro fa duggal leg beurep bu chaahan kay leg leg beurep bo xamne da ngay meuna wat ne rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bindu ko non rek ci kaw
1: ki neena da doon julli gis aw weñ bu dal ci kaw sobe naw ñew tong ci kaw mune kon numi def
0: wa xéti sobe yu ndaw ndawaan yoyu bokku na ci misal mom sax la borom xam xam yi di wax bo demé ci cheikh mohammed mawlud bi mi limi yoyu comme ko muxtasar ande da nga gis mu nan la wa akhara zubabi law min qazira aw fi at'ami khaffifan naqzara bi mi limi nga xamne dañ la ko djegal yow la tong ci le tongat la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñakko mëna mo ci ko mako waral da nañ ci boole lem weñ mu mel non ñom sax dañuy wax lu gëna for lol dañuy wax ni sax waxu jëlale na mu tong sa bubu comme ni bayit yi ma wax legi wala sax donte sax dafa tong ci lu melni ñam wala yu mel non dañuy wax ne dañ koy wayfal li tax ñukoy wayfal nak ñak pexé tax rek ñak pexé ndax dañuy ni usul yu ñi di wax al mashaqqatu tajibu tashir bir mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la ne andil na la pexé amuti ci day waral ñu yombalal day ubbi benen buntu yombal lol rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jeexete weñ wowo ci lañu misalo comme nima la wax leg rek
1: yoro jeuf serigne murtada kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayila nga taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeuf serigne cheikh ñongi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xewal gi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah muy suñu xewal ñun ñepp way nak surtout ñun wa Touba surtout ñun dong yi nga xamne Touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañ bok daaira bo xamne ci ko jité ma ko melni man ñepp ci ñepp moy sa serigne mo la doon jàngal koku mom
2: Asmadie FM fréquence 102.9. Yéen ngi déglu Asmadie FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Ngay tambal mu tollu ci ko tambal ci tam ci Touba. Tam do digal Serigne Touba mu lu yag. Serigne Touba ko digalé won ci ndiarém. Deng ngeen Serigne Mbacké bu soné ñet yim batalé won ginaawam né defaguko nañ ko defal Jumaa Touba ci la bok. Gis ngeen mam Cierno Ibrahima mu bax momu la woon def ko ci jawrin genn lo xibla bi Serigne Mbacké Bousso loola bobu la digal li amon ginnaw bi Serigne Modou Mustapha taxaway yu magi ci am Serigne Fallou Cheikh Abdoulhad Serigne Abdoul Khadir ba ci Cheikh Serigne Touba Serigne Bara Cheikh Serigne Sidi Mukhtar Cheikh Montakhami loolu nak lay wëyel muy liggéey jumaa ji nga xamni ñu koy tambalé kon ñogi ñaan Yalla rek ku ñew ci jumaa ji war nga ci ñaan Yalla agalé ko ñu fekke ko ñun ñep serigne bi nga xamne cheikh muntaha nga xamne fi ne ni ci loxom la ko yalla tek yalla nako yalla dimbalé bam amé ko nim ko bëggé ci di ci wo mourid yépp nak di ci wo mbokk talib yépp di ci wo julit yépp di leen xamni ndigalu serigne touba la lool dal moy li nga xamne moy tante ji may def mom lay tejé ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nekk ci jumaa ji loy wax lool war na ci bok ñongi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal Jumaa Touba ak ñi nekk ci Jumaa Touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan gogu dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan gogu rek waqfir liman banaw binaaha rafi' waqfir liman amarahum bihi jami'a wa li jami'a man a'anahum ala binaaha allazi bi fadlika a'tala ajid wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawatul khams daban ya hakim mbolam ñaan yi nga xamne suñ bi ñaan nako yépp ci dëkk bi ak ci jumaa ji yalla bu len ci kenn ëppalé muy wa jumaa ji nak ko wax man nga ko tek ci loxol muqaddamatul khidma ndax muqaddamatul khidma jumaa ji lay jëmmal billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne murtada bisso mom lañu andalé won ci sunu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru rendi ñi ngi koy sant bu baax ci turu daaira bi di ñaan sunu borom mu dëgeedal ko te katanal ko te motali ay liggéeyam te barkel xam xamam ñu sante bu baax ñi doon top jotaay bi ci biir jumaa ji ak ñu gënon top ci jumtukaay yi tass waxtaan yi di ñaan suñu borom mu defal ñu deg ak top suba inshallah ñi ngi fassiyene waxtane jëflante yi jëflante ci walu alal lan mo ci dagan ak lan mo ci daganut ñu war ci andak serigne cheikhuna mbake abdul wadud suba ci ginaaw takusan ñu bayiko xel bu baax ñi ngi sante ñep di gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: الحمد لله الكريم من على التغالي بفرود وسنن شكرته لأنه خطا لواسع به نفع ما خن ورعاني إلي بلعاني من بعد ما حاس باب تخن وجرني فيه إلى الألوه والفعوس بلا حمل بالمخلوم ثم سألات بسلام تأبيها على الذي خهديها أتابعها على الذي من بالواجع اختدعها في السر والجهر يكون مقتدعا والذي حجر للمدينة بأمر ربي فزع مدينة وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ورعى سليم وعاله وسهبه نجومي الغائر نفوس وأهرني عفا وإن اليوم أهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائم وإن شغلك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين إن آت منك إليه أنتم فهمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورليت عنك مفعلا مسلما إليك أمري مواجها لما لديك ثم إليك لا إلى سواك خسرت لما جئت سواك فجدت لي اليوم بخير منني وخذني إلى اختباء سنني من بعد ما كلم الله نادي يدخلني في ذلك الخناج وكيل سؤل لمدائي ولقائي أسأل في تاريخ والإخراء وفي تألمي وفي تهيمي وبالتغالي بهدى المخروم فخرت ساسر وفات وسلئين بالمصطفى سفيه أين رسين وببنيه وبناته معا لألفوف يا سيها الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق المنام عمل أوعى يا خالق المنام يا خالق يا كامل الشبابات لك أستغلت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وعولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبعو لخيرك أهلكون وأن أتيئك بنهج المصطفى سنته بلا يا من الزفا يا غافر سنودي يا خليب إني هبيتها هنا خليب لابثاك المصطفى والاله والاصحاب ابلي خير الخصم في المخاسم وليسعي الدين بداعي القاسم وليسوى ليل الحوى بهيما بحرمة المحبوب ابراهيم وليصح خير على الكيب وخير جيران بها كيب وسقني في باطن وسيل وهم بي الخلق باختين ورقني ترقية خفيه ببنته رقية سمية وقي أثاها أبا واتنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجود ربي حسن الخاتم قنع في خد بلا آي فاتمة سلها على أبيهم ولا آي وثعبي ولسعي بسعوان وقل أني وهمي من ونجني من خيال وخلا ونجني ربي وأهل الدين هنا في خد من الأجنين ونجني والمسلمين من بلاء وجاك جسمعي في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبلي بجاهي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين كل عرف والتكس أن الأين يلاو يا نسير يا جليل إني حكير مخدم سليل فاتوني بك واب ليال على بمن على جملة من وعلا سيدنا محمد باب الصلاة وسيلتي إليك بإذن السلام وسليا وسلما عليه وكل من خدمت معه إليه وفي ذنوب وتقبل أملي وليا خير منى وأملي يا من على أن المكان والعلى إن يتأكنن هنا هو بمر فقل أنيسي وسقني من السلام أتى أكون ذلك خير لكم يا هجل يا منزل يا من يؤمن أنت مجي لي هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سلف جلال من كل سوء وعصاب ولنا يا من على أنفجة وان ولا هدني وهد جميع رسال برد وجل إلى مسكني توبى أبد مثالها بجاه لمن أبد وسليا علي أفضل سلام وآله وسهدي إنسان سلام وكل من خدمني أو سار فنجه واغفر له أو سار وكل من أهبني أو مال إلي فارسخه أولا أو مالا وكل من ستمني أو لاهما فأبله توبة واستسلاما فكل من أسعى فنؤبعا فليخرب قلبه يا ربي وتكفيني أسعى جميع العالمين وتكفين أسعى يا ربي الأمين وجل بنا إيا بنا آفئا
1: وبيتجرؤ وكن مثيلا
3: ولا تؤاخذنا بكثرة الفلول بشعر وباطن وبالقفول وكل ميثنا من الوباه وكل ناجر من السماء وكل ما يبدو في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب خلوبنا مع الجوائر للبر وتخوى بداه الناجئ وسريا عفكا فات دافع أما وباء من جلاد مانع عليه ولا أليه بأفلا الإسالة وسعبئي ومسكني قد يا سلام وسعكي نفسي وسني إلما يقيم في دارين أني آمن وسعائل الخلب وسني حياء وأهيني بتات يا رب يا وجل يميني كساب في الأخام ميمونة في سدة وفي رقام يلاو يا وهاب يا أهل الرفيق بيغلقنا اليوم هم فايتا بورمة المصافى المخالبين ولالي وسابي وسالي رجبي جدلي بتقديمي وتنبيخي بورمة المخدم الصديق وليجد بالحق وتوفيقي بورمة الموافق الفاروق ولياب سادة داره يا أخي أسمان أخي نوري ولياب سادة داره يا أخي أسمان أخي نوري ثم بورمة إمامنا علي أبلي في دارين في تريختني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بلس بنا بورمة الأزن والأسين معا أرمتي كل من إلى شعب الزمان وأرمتي البنين والبنات وأرمتي الآله مع سعودانك وأرمتي رسلي والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي رسلي والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي الملائكة الخر الكرام وأرمتي الكهبة بيتك الأرام وأرمتي البيت المقدس الذي وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل شيء من سائله أو مرشد أو حابد أو نافئ وجاه كل من إليه ينسب أبلي ما ملك جميعها الأدرب وتكفيني جملة ما أنصب منه شريئا بك يا مؤيس فتنما بين أنان وبين ما يزوخني إليك حيث ألما وكل ما أنك يعوق يا بدي فتعرف بين وبين أوسين أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك آسما على أن أقسم أنا الذي لست أمير أبدا إلى سؤالك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أشقي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأسيب وأنت أسقي فلا أخيب تولي مي بكرون أنك وأنت حسبي فلا أبقي جوانك سمي ما يا ليكن إسنا عشيين عن كل سدنا بالوسوم فإن كل مين ودعك بني يصل بقى إوى الخلاء عزال مزاح إليه أبي الخلم وصار من يركب سلاه وصار من يطير سجنا وصار من يجلس في الكلام وصار في لج وسيخيا وصار من ينظر في القرود وصار سائل وسيجود بك قتل يا إلى سلام وآية وهربا واسودا واخدا ونافذا وسارخا وهينا وساحرا وسارخا والإنس والجن مهم أنيوان جميع من خل أسلموا فيما ألم بألف ألف نفس لا ولا ولا قوته إلا به إلى إشي القلان ونجني من سر زائحين البلد وسر كل والد وما ولد وتكفني السرف من وهين وكل من خسدني بالعين ونجني من شلم كل سائل وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناعت وكل مارخ وكل تارخ وكل أرسل وكل فل وكل خائل وكل لسائل وكل تائل وكل مات وكل خافل وكل فاجل وكل ياشد وكل سائل وكل جبار وكل رجال ونجني يا من تعالى يا مجيء من سر الجن ما سيت عن المريض وسر سلخ وسر نائي والحر والبرد وسر الماء وسر دنيا وهيت نئاب وسائل قلبه وسائل جسد وعبلي الخيام في ليالي وسعم في نار بالإكمان وخل يعني من الرسائل وكن مجامله بالفلاء وسعك اللبئ وافتعر ربي فقر

0: كيف نعدي مكون دينه وعرفه هني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فنجي الصبح لون نحن أبو ده نت لو عن تاريخ خصوصا يعني معينة مجرد الظهري كيف نعد بلاجي ما هن نظن أنها صلاة الصبح ما نلفها ده فنجر ما يقف نجي الصبح لون فنجر فنجي الصبح لون هذا بنا هجيلك غير الله بدو جيل الصبح جيل كم سلام جيل جاء فنجي لك غير الله وهو هم نين سلام جانا بيم سلم لي رفاه هني نح دام كأنه كورون جان عند من لاجي نبوا هلا بين واي waaji wo hon turum dan ne ko man la yow yenen fi yalla bi man la dum wax ni sama dan ne ma dan ne inni aqul mali wa nasakhul qur'an manam man ma ngi wax mu melne dañuy xeccu mal qur'an ba top una ka ni way ko munasa day melne manamay jang yeen ngeen manam bu may jang ngeen jang day melne ko dañuy xeccu mal al qur'an bi man dañuy ma war baye man dañ may jang bu fekke julli beural la kon woro la ñaan day war nopi kon li day deugal li nga xamne ma fi ma xam da wax na ko ay yoon moy imam buy jang woro jang li bokku na ci li nga xamne leer la ci na ko woro jang nabi sallama bimu dege kenn li jang ci ginaam daf ko inkar da la bo xali julli beural la won ya waji te ko won ñam fekk na jang nankit da ngay xamne kon du ko deg way kon deg gi ngi jang mu jang ci kaw lolu day wone ne kon ma ke woro jang waye nak yow mi nga xamne yaay am maliki di sukuna ko ci hadith bi non la ci shafi'a bi li sukuna ci hadith bi dara la lim lay wax moy ni sa lim weddi moy wa jangim jang ci kaw mom la weddi way djuglu wax ni man bul jang okay na wu ko ne bul jang way wa do jang ci kaw na ngelo ni lay wax ni xeku djangu ci kaw ni sa du ko deg wa jangim jang ci kaw mo so na ma la koy deg ko lim djuglu len tan moy jangim jang ci kaw dafa wala yelo kon ma mum na jang way nako yelo bu fay mam deg kon boko da ngi se kon xecew metti moy am ci lu mel non lay lim ci rek da ne fantahan nasu an al khira'ati ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khira'ati hina sama wa zalika min rasulullah manam nit ñi bobu lañ baye jang ci dina islam bu fekke day bëral manam bu fekke day bëral mom neena bobu lañ ko baye di jang manam ñepp dañ lan tek rek neena wax ji bo xol nga xamne du waxe yeen salama bu do ay waxam mom day nek lo xamne dalil bu leer la ci na ko wuro jang ndax bo da nek lo xamne marfu' la waye ko na xam day waxam fantaha an-nasu an al-qira'a ma'a rasulullah fi ma jahara fihi rasulullah neena wudi ne kam lako wax bo demé ci ma alba néna ñu uppé ci ñu ko nekk ci lo ibn sihab yo xane waxe ibn sihab la ibn sihab mom mo wax lool am ñu xane waxe bu xore la luñ ci mëna doon rek ñu nekk lo xamné hujja bo xam man nga ko lay yow bu fekké day waxe ibn sihab ko lool maqtu' la ma waxe tabi'a la mom ñepp dafa na ngeen joxu du hujja bu fekké day abu xore mawquf la taw mawquf nañu wudi na waxe sahabi hujja lool din li gëna wër moy ni do hujja kon wuté gi da def ba légui ci nax da ngay jang wala bok do jang lu mëna xew tay dars bi xawna guddu di ko waral nak moy xeyna gën ñu ñew mo tax ñu na nañ xawa jang la xaw bari bu ko defé inshallah taala niñ ko waxé jamané ji mom darsi ñu ngi la amé chaque aji mu jëra xamné bu aljuma salat bu jott ya xana du yombé nonu ndax nekk ñek ci ay vacances da naka da ngay do tangu sax way da nga du tok da darsi man day jowo tok jël sa temps yi man nak waxtu ñu jël day xaw bari lool mo ko waral biñu xolé tay da mané bisu sambi la tay juma la ñew way li ko waral moy xamna manam duñ nek di tengore ci bis nan aljuma la wala talata dire day tengore ci sa bu ñame jot doy mo la naka ñi man di jangul bari bari ci semaine bi ay bu ngeen ngi ñaari bis yoy rek nga xamna da tu li ñu yu bari ndax da lay fekk nga xat ta bu la xate mom ama ndox man da batal way fekke te muy semaine amay wol sen bi sa bu ñame la ci ñew rek da def xare ba di ñu ñaar yoon sallahu taala yaakaana dañ am bari ci jira wa xati kon in uridu illa al-islah mastara'tu wa ma tawfiqa illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi anib dirangen jep
1: as-samadiyya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.
2: Assalamualeykum, mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daldi bës installé, xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daldi dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
3: Bismillah, ca ngaayul farata nii lañu koy defee. جيليكو جي تيري شيرين شاي بو مباكي موم شيخ الخديم داغي و ندوخ مو سيل مو خامني ميلو ندوخ ما اك تياف كوك ندوخ ما اك خيتو ندوخ ما دار سوبي وكو جا nga tok ci barab bu sutul te lab djublu khibla djublu penko dali wax bismillah rahasa lahum day jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxob ci amoy nonu ras nak mbolam sobe su tak ci sa yaram raxasa awra ba mu set budé gor mu raxasa karam li tambalé ci jumbox bi ak sakare ci ak lako wër lepp ak fep fu am ay sobe mu raxas ko bam set te digënté bi ngay raxasa awra muy gor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax ne fas dama yene sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yene ko nga dal japp nak jappum ben ben lolou modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp bi bala nga raxas say tank da ngay nek ba sangu ba nopi legi nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tek ko ci sa dokk bomb sa kawru bop muut ci seub je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne lepp daj raxas sa nopp nday jor biir ak biti raxas sa nopp ci amoy nonu dal raxas ak dokk bu mu wër raxas sa wetu nday jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa wetu ci amoy itam nonu tambalé ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa yelum nday jor ba ci sa wuq raxas sa yelum ci amoy nonu ba ci suq raxasa dig gannaaw ba mu daj dal raxasa den raxasa bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waro raxasa ñap ma muy mujj ci cangay le te yeeku ko waye lool nak budi cangay le aljuma tank ya da nga len raxasale ci ñap ma waye do len mujjé cangayul janaba nak man na wuti cangayul aljuma ak ñap ma lepp suñu ko ci yene walé
4: rahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم وقد لي ما يشهون بك لينقاد من منبل نزير تهو منا كتاب

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem.
2: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyé TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind As-Samadiyé TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di As-Samadiyé TV ci noné nga dal di bëss installé xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme As-Samadiyé TV en direct jangit jëf.
3: Allahu akbar Allahu akbar
4: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: manam waxuma jëf ji way xalaat bi rek xalaatam difa julli sax la nit wutul xalaat waaw mom yalla ji ñor diko boromam ñor ak sunna siyyatu bi sallallahu alayhi wasallam xam nga julli geej li mu yeme gënta yeme julli ndar ci ndax geej gi mom kenn duko ne bu julli fi bu muy wacce kenn teewu ko kenn terewu dañoo japp na koy xawji la deug lolu xarbax la deug waye fi nak mom nga xamne ya nga jakarlo ñi nga xamne woor ne bëgg nga julli fi waaw tayit nit musu fe julli bañ ko sampé ba fi ñu tollu te muy réewam julit ñu bayyi ko ci biti ñew na salaam aleykum sanje fi tok fi fasiyene yirif nit ñi ba noppi ne diire yeen sa sam du fi dox
1: bëgg na kenn du julli
0: ba fi ba nak ne man gan duma dool duma digal
1: waaw
0: amu len dara ci réew mi ci sa no wu len fi gëmul ñent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñew nak yirif nit ñi ne len li ngeen def la ngeen def bëgg gal encore gi ne ci on ba bi li lon señ touba xexu ton ngir famé xexu ton ngir défendre dram wala alalam wala domam wala soufam wala nangam xëccu wu ton dara ba dara bolo señ touba dafa xexon ngir l'islam kep
1: tawarkallah
0: idi ujahid bi ruubi bi tuqa abdan khadiman wal muhaymin
1: shahid
0: motax li combat bi di reey reey boko toñé ci alalam kenn du la dégg boko toñé ci dramit kenn du la dégg boko toñé ci njabotam ak domam ak dratam kenn du len dekk ndax lu nek def nañ ko ci yow yu mala wax waye musuko jara raf waye boko toñé ci diine nak mu jox mom dal diine jigo ko fi baye
1: waw waw kenn du lal diine
0: gis nga tuba bam xaño tan ande dem wuji njole xam nga lu ko dako fekk muy julli mu nako jox xaliss mu ko xaliss sa yalla mom nga ñaan
1: ya ilahi
0: allah mo wolbe te mus gar raf tax ko ci njol
1: oh
0: dako balal diine motax
1: ñu yobbu ko benen procès
0: fofu mala ko de benen procès waye procès ba sap na sap
1: sap sap lay def
0: ma karon muy ci mom xob ya ko ñanaaw yoy di lek di ñoko ko ci ci yoy ci yoy señ bi dox na 50 km
1: ouf
0: digënta ma yob ak jole de muy
1: sét de bu xamna rek waxtan buñ démé gabon dana
0: waaw dañuy yëm dar
1: rek dañuy yëm dar comme tay ndar la mom
0: dañuy yëm dar rek
1: man nañu yëm dar
0: 5 septembre li ci nek ci am jangat dafa bari law moy ding ci xamé ngoruk Seigne Touba ci limu won ginnaw bayyi ginnaw ay tarubé ak ay njabot ak ay soppé ak liggey bu ruy ci walu tarbiya ba ag ci dayo bo xamne bayyi la fi nga wël ko rek a jek ci misal ci ni mako mëna waxe waye ndekate bu nit ñi defaro ba noppi ba jek amna leneen lu señ bi soxla lo xamne mën ta ñak mu andil leen ko te muy lu kenn mësu la xam lolé nak ndekate lolé ko taxana juk lolé ko taxana juk waaw lim nak aslahta hali bil irtihali bihdi ayali bila bukai dafa am yeneen biir yoo xam ne gannaaw bu nit ñi defaroo ba jàkk ba noppi loola nag moomulu na ñàkk loola ko taxana jóg
1: bu doon jëmmi boppam ji kepp nga xam ne moom
0: waaw xam nga
1: du génn Touba gi
0: waaw xam nga tuddal naa la mag ñoo xam ne ñim jot a defar rek ñooñu rëy rësëk bu doon jëmmi boppam moom bu doon jëmmi boppam koo xam ne yow fi nga toog
1: kepp rek
0: waaw mu ngi noonu waaye fi mu ne sëriñ bi masuli maanaam responsabilité bi mu gàddu mu rëy سبب غيبتي أن لها
1: أراد
0: أن أنال من وجاها
1: وأن
0: موي درجة جو خمنة جاء جسنا كو دنك هو نكيرال جسنا نمكو بدي منك درجة جو خمنة كيف هو خم خم غنى يلا تك نكو فم دي كان مم سنج بي كو خم خم غنى يلا تك نكو فم دي كان لولو مم كو بوك اك مم aw yoon wala nga bokk moom ab réew wala nga bokk ak moom l'islam mbaa nga bokk moom ab dëkk wala nga bokk ak moom suuf si sax ngeen di ci dund te nga gëstu mbiram kenn ngay gis ci jëmm waaye doo gis keneen koko ñaare bokk waa nako na shafian li xaw bi
1: shafian
0: waaw léegi xettil nag gim xettil ew nitam waaw ma ko man damay jàpp ne li xaw mi jooyu muy wax du rek murid yii fi nekkoon te gëm ko waaw waaye damay jàpp ne askanu réew mi ñëpp lay wax
1: ñëpp rek
0: waaw ndax bari na ndëgg sërëx yi tubaab bi tegoon yoo xam ne bu jàlloon kon Sénégal gii mu mel ci diine
1: déedéet
0: ak yewiku gii mu am dégg nga
1: déedéet du am de
0: nga xam ne bu màggal jotee fépp ngay riir bu gàmb jotee fépp ngay riir jàkk yi juma yi parleur yaa ngi ca kaw coow yi ne ko yooyu
1: te ñi
0: yewiku gii ñu yewiku waaw

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرب هذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيمة لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: واكاي جيرنجين ديف بوكي نيغي ام مبيكت بو باخا باخ نونو نيلن كو ديغي وون ليغي دوغ ناج نك تي بير اوتيل بي ما شاء الله نونو نين غيس بوك ييب ريك ديغي نونو توك ما شاء الله ني نك تي اورغانيزي ليغي بي واي خام نين لي نوي ديف ناك داي لو ام ام سولو نдах موي عمره يالا دوغال نين كو واخه سيرن عبد القادر جيلي سامبو ني خام كو تي ليغي بي nga xamni moy matkhu nabil muntaqa nga xamni bokk na ci comité de scientifique bi waye muy borom xam xam yalla dogal nak ñu bëgg sekk ak mom ab jotaay ngir mu labirinu lan moy umra ak naka lañ koy défé su ko défé dana bax ci ki nga xamanteni mo ñew diko dégg waye dana bax ci ki nga xamné amna yéné ñew bu ko défé su ko déggé bo léggé mu xam naka la koy doxal inshallah kon mbokk yi ñu and ak serigne abdou khadir jili sam inshallah ta'ala
2: a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الديوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرن كوسو ماغلي نيو دي لزياب دي نيو سيرن إبراهيم ماغي دي نيو جورين سيرن عبد الله حسك واي دي نيو سيرن ألسان جوف di nuyu serigne abdullah serigne abdul qadir mbake mom serigne mustafa mom serigne abdul aziz mom serigne bar mom cheikh mahmoud khadim non lañuy nuyo serigne mamoun mbake way di nuyu mbolam yi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi nga xamanteni an nañu ak ñom ku deme ni serigne hassan bousson ak ku deme ni serigne aliou mbay di nuyu yi nga xamanteni ñep ñoo ñew ci ombre gi goor ak jigen mak ak ndaw bayiwuñu kenn amne buñ limé rek da nañ guddal su ko defé di len wax ni rek dañuy ñëw ci ay cadeau yo xamantene da fay léral dan moy umra umra nak boko déggé moy nafilay ak nga xamni ak mom farata la waye umra dafa doon sunna so xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko doon def li len wotale nak moy ak gannaaw bi mu nekké farata mom dafa am jamono buñ koy def nga xam ci zulhijja ci lañ koy def ci bis bi nga xamantene nak moy fukelu fan ci koor yi nga xam ci ko manam zulhijja muy tabaski nga xamantene lu ko jitu day am arafa te li nga xamantene moy umra amako bu ko defé nak yoy moy yi nga xamantene mom leen wote lu demé tam sanni jamra waye boudé umra nak mom yoy yep amu ci te jamono bo la nexé rek mën nga ko def manam amul wèr amul tam waxtu su ko defé na umra suñu borom da fa wax inna safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawaf bihima waman tatawa'a khayran fa inna allaha shakirun 'alim xamné kon du sax la ci al-qur'an al-karim su ko defé nak dekk bi ñu koy defé nak muy makkatul mukarrama mom fi rek lañ koy defé dëkk bi na doon dëkk bu mag bu tedd bo xamanteni borom xam xam yépp masé nañ ci né moy dëkk bi nga xamanteni moy dëkk bi gëna tedd ci kaw suuf moy makkatul mukarrama serigne touba sax bo démé ci téré bi nga xamanteni moy jazbul khulub da ngay dégg mu diko wax ni nurun azimun qad yara bihi qusura man qusura qaisara man kana fi ummi alqura makkata khairul hurumi nga xandi bo dé sét ngeenel yi bari na ndax moy dekk bi nga xamanteni fi lañu jëk jaamo suñ borom fi lañu jëk def neeg bi nga xamanteni ni dañ ko fi jaamo muy al-ka'batul musharrafa mu wax ci al-quran inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan fi muhudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا امني ايه بوبو كون وناني دك بينو جيكا جامو يالا اك برب بينكو جيكا جامو في لا سي مكه المكرمه waye bokku na ci ngeenel yi fi la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ganese aduna waye tam fi la ko suñ borom yonne waye fi la alquran di ko wacc nga xamanteni borom xam xam wax nañu sax sari alquran yi gëna bari fi la wacc ndax lu toll ci jurom ñett fukki sar ak jurom ben wacc na fi waye budé madinatu munawwara ñaar fukki sar ño fa wacc ak jurom ñett waye bokku na ci ngeenel yi fi ni ci nga xamanteni moy jumaaji kep ko xamanteni julli nga fi benn julli yonent bi neena am nga téméri junni yool boko julle fenen budé madinatu munawwara mom benn junni la budé fali jerusalem mom juroomi témèr la su ko defé na kon ngeeneli mom boko délim du jeex wax len ni sa al khurafa al arba'a yeb bi sayyidna abu bakr sayyidna umar sayyidna usman sayyidna ali ñom ñep fi lañu gëna sé aduna ba ci sa al asr mubashara bil janna bo len ñom ñom ñent ci lañ bok way dañ ci doli wat juroom ben ku deme ni talha ku deme ni zubair ku deme ni abdurrahman ibn auf nga xamantane non nga koy limé bam mat fuk su ko defé nak ñu ñewu nak ci ni nga xamantani non lañuy umra niñ koy defé moy bo ci génné yoy ma wax rek mok at makka wuté wuñ dara moy da ngay dalli umra kenn ku ne ak sa miqa fi nga xamantani fofu lay tambalé su ko defé na nga dalli sol nak say armal budé goor nak mom izar lay doon ak rida nga xamanteni mom boko dé jangé téer dañ la wax ni lambay lay doon ak ñeug dama da ngay melni ku woddu jël benen bi nak dalli koy laxaso fofu liñ ci leral bu fekente da nga ñeuk umra wër bi ngay ñeuk wër kaaba gi ñetti wër yi mom man nga génné sa loxol di jor waye boko wéso la bu la nexé mën nga mur sayram yépp ba loxo bi du génn su ko défé nak yi ñi téré mom mën nañ ci jaar rek moy do watu do léwiku tay tamit do laal gëtt do sol luñu ñew ba ci say dal do sol mbaxana waye nak bu fekké né am nga soxna bo ñëw fekk yaangi armal do and ak mom da man ta sax bokku na ci yi waaj ñi yool moy wax waxi la rax dafa wax ni fa farada fihi al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al hajj bëgguñu sax ngay wax wax ju xawa kawé melne kuy xulo ak di dag sante xex mom taxon ñi wax am yeb dañ koy téré budé jigéen ñi nak mom mën nañu sol len neex waye yu démé ni yoy ñu wax rek moy léwé ko wato laal gëtt yoy mom dañ koy téré su ko défé nak bo ñëwé nak ci kaaba gi fofu nga koy tambalé di wër na kaaba gi nga xamni sa loxo chamoñ moy fété kaaba gi nga wër ko juroom ñaar yoon yo so noppé nak ni ngay def ci aaj gi rek julli ci maqamu ibrahim ñaari raka yoyu dañ ci sunnal nga tari fatiha bam jeex tek ci khulial kafirun tek ci khul huwa so noppé nak bu la nexé fo nga nan zamzam waye nak dem dox li nga xamanteni moy safa ak marwa nga xamanteni safa ak marwa ya nga koy dox juroom ñaari yoon waye yoon mo dox rek ben lañ koy wacc mu jëwal ci nek ben
3: Asmadia FM fréquence 102.9. Yéen ngi déglu Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
2: Yebuko ci yoolu nga xamanteni rawatina sax ko xamanteni dafa acc ci dafa umra ci biir wéru koor yonent bi da ci wax lu reuy ene kep ko xamanteni da nga acc ci wéru koor neena mel nga ni man da nga umra ci wéru koor mel nga ni ku acc waye waxul rek acc rek waye acc ba nopi and ak man nga xamanteni kon loolu yool bu reey la bu ko defé nak kon mu doon lo xamanteni nak résultat bi samra bi ci ne moy boko defé suñ borom day far sa bakkar yi nga xamanteni loolu mo ci jëk waye tamit bi ci gëna neex moy da ngay am aljana kon umra mom dafa doon lo xamanteni ku yalla defal tawfiq nga def ko war nga sante yalla bax na boko defé bo nopi rek set nga wécc ci ay bakkar bu melne bismillah sanday juron bismillah diké won aduna su ko defé nak liñ ci léral nak fi nak ci jotaay bi moy umra bi nga xamantani ñing koy def diko and ak kurelu madhuna bi muntaha ci jita Serigne Abdou Lahad moy Serigne Touba lañ koy defal at mu nek bu ko defé ziyara bi tamit mom lañ koy defal fofu nak bu fekkanteni def ko nak ci anam yi ñu ko waxe ci yoon wu ñëk wa bu la nexé na mën nga wéy nak umra wat fim nek ni umra gi ni mën nga ko def lu tol saf ci fukki yoon waye nak bo umra ñew charte bi rek moy yeen don téré mom dang koy bayyi manam do sol yéré lolit ci la bok bu dé goor do sol yenen yéré léna so démé nak ba umra lula sob nak su la nexé na nga dali yéwé ko sangu bi tamit diko faté boy sangu man nga xëfoon dox rek waye bo laalé saabu mom armal gi dafa yaax kon yoy nañ ko bayyi xel bu baaxa baax umra gi nak mom ni ngi koy défé moy sa boy umra rek ak koy urmal umral yéné ci mom ngay def tay am bac ño xamanteni buñ défé les sëriñ bi ni ba nopi dañ koy bëgg défal sen wayjur mo xam sen wayjur wu goor la mo xam sen wayjur wu jigen la waye dañ koy yéné bu len nexé tam ñu tuddu ko sen lam ñi umra umral sama wayjur diw bu len nexé ku mëna doon rek sa xarit ak ku mëna doon mën nga ko umral moy ko xamanteni woor nan la mënu ko défal bofu nga xamanteni rawaté na ñi nga xamanteni dañ fe bayiko waaw mom yi la rek ñaar yi rek moy wër kaaba gi dox safa ak maro ama zamdam bi ñi naan sa mom biñ ko ci kini way ñaar yoy mom moy hein dafa as armal bi mom moy lepp te armal boko dege arab da ihram moy dagay aramal sa bop yoy ñu wax yep way lolu mom moy nga xam mo dama mel rek boy julli takbiratul ihram bi ngay def nga xam julli bo ci xasse ba dug bo waxe mu yaxu so lekke wala nga naan mu yaxu so moye khibla mu yaxu yoy moy yi nga xamanteni ni bokk na ci yi nga xamanteni mo tax ñi wax ihram wa ma umra matna leena umra ji nak lim wote aj mom ben yeen wo koy def ci atmi waye bu de umra nak mom ni man nga ko def ay yoon motax kon yene ji mo ci ñeek non wax ya may fatali def li nga xamanteni moy wër kaaba gi def li nga xamanteni moy safa ak maro boko defé rek légui nak fekkante nga yéna umra wat mom bo ñëwé do yéwé ko wayé nak bu fekkante ni ben yoon da nga yéné won so ñëwé rek yow man nga yéwé ko wa julli bo julli ñaara kan mo gëna mat nga tari fatiha tari li nga xamanteni man ci ñaara kay da nga tari fatiha tari khul yal kafirun tari khul huwa manam khul yal kafirun ci raka bu ñëkk bi khul yal kafirun ma khul huwa ci raka ñaaral wayé lo sa sanxé mo koy léral ma ak señ alsan même bo julli wul lolit yene ji mom boko yene rek mom fasul motal la ci am solo xam bo fekkene da nga tollu ci al hajarul aswad ko dañu bëgg gay ñaan ñaan gi ne sotul bakhara dañ wax ni moy ñaanu yonante bi xam ni mus julli ta manam bu selmele ta ñaanu moy rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañ wax ni moy ñaan go xamanteni dafa boole yu aduna ak al akhirah amma suñ bon do ko tambalé famina nasi may yakhu rabbana atina wamaluhu fid dunya wamaluhu fil akhirati min khala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar dañ wax ni lo am ci aduna lu mu reey tayam fi rek lolou du hasana mo bu ko defé nak bo bolé aduna ak al akhirah nak ki lay don hasana motax na ñaan gogu sa bo ci tolo rek chatan nañ tamit ci boy manam sop nañu lay wax boy wër kaaba gi bo tolo ci al asr al hajr al aswad nga fon ko ci sa gemmi wala nga fon ko ci sa bakkan waye fekente nak mbolom bi dafa bari bo mëno ci exi mën nga talal sa loxo nga dalli melne ko fon ci sa loxo lol tamit ci ki bi la bok ci nga xamanteni ni sunnal lañ ko ci boy umra fofu liñ ci leral moy nak ci niyu ñewé ñun jaare ethiopie armalé fofu mo gën wa ndax mi xawé bo ñewé ba ci dara dang koy jéggi da dang koy jéggi té lool mëna ci bañ yaq da way mo gën nak bu féké té am nga gantu mom waxon na ko dama wax ni arab dañ wax ni al ni koy waxé sa dañ wax ni ad-daruratu tubihul mahzurat manam bo dé ba lor légui nak day am lo xamanténi dafa dañ ko bañon waye day mujj nak ñu ñow ñu daganal la lool mo wañul dara ami ko ñam mo fa dañu leer sa ci walu julli tay bo doon julli yene julli tisbar wax nga wax ci sa xel takusan bu na nga wey wa da ngay wey ndax ki la mbiru xol la dal da mom yalla xam na ni yow takusan nga tisbar nga doon wax wa salam mo tuddi ki bu defé da ngay wel wa ni bo fekente ni bu démé ba yewé mom luñ mom lool dañ ko sunnal manam mu dag dara ci kiyam ci bu fekkante ndax karaw gi dafa sax nak mom mën na wat wa lool mën nako def way fek yewi ko wul mom bum ko dafa ko wore dafa bëgg umra wat mom bum laal ci yedar bum laal sa gëtt bum laal dar ba su demé na ba umra mo ko fekké dafa yéene wonu suma ñeet na umra diiw ak diiw ak diiw bako dajalé muy ñett wala ñent bu fuk fek paré wu ci rek bu bëggé égalé yéene mom bum yi ko don téré dakoy bayyi waye bu dul lool mom bu ñëwé mom bu fekkenté né yéwé ko lu ko neex rek mom mën na ko def bon do xone inna awwala baytin wudi'a lin-nas lillazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
1: واكاي جيرن ген ديف مبوك ييغا خامي ني تيولو نوغي في تي مكه المكرمه تي اوتال بيغا خامي موي الإباء غا خامي في لن دالال مبولم نيغا خامي نيو اندك كورلو مدح النبي المنتقى جيري ديف سيرن ديلي تي كاد يو ام صلي ييغا خامي انديغاكو ci umra ak yi ci aju waye ak mbollem question yu am solo yi nga xamni tontu nga ko te lu ci nek rek di lo xamanteni dañ ko ajeewo lol ma sha Allah ñi ngi lay sante bu baakha baax di lay gëreum waye di sante bokk yi nga xam ñom ñep ñi ngi ko don teewlu di ñaaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu umra gu ñu nangu kon xamna dañu def rek moy dañu jox yaay daara ji muy soxna adiamati diouf muy kenn ci mbolo mi di yaay matu nabil muntaqa momit mu sanni ay kaddu ci liggey bu tedd bi soxna ci bismillah
4: rahmatullahi taala barakatuh mbokk julit yi mbokk talibe yi ñaan nga leen di nuyu ci suñu bis bu tedd bu reey bi nga xamne dañ ko defal cheikhul khadim ñaan yalla subhanahu wa taala yalla nako yalla nang ko nango yon nañ ko tegal ci suñu loxal khalifa general bi te yalla bayyi ko fi suñu taa sante soxna may mi nga xamne soxna may mi nga xamne moy suñu njit ci liggey bi nga xamne da ci am ak sawarte am ci yene man ci def dole mak alalam ak leppam ngoy sante bu baax ak njabotu serigne touba gi ñu andal yépp di sante serigne abdou khadir mom adina be bakoy sante ndax ñepp lay ye ci l'islam damay faral di wax ne ak lo meuna am bo xamul sa diine xamoo dara bo xamul sa diine bayima nga te mi ngi dimbali ño xamni sax bokku ñu ci yoonu serigne touba wi waye ay julit lañu yu xamul kon samb yalla na la yalla fay defal la fan wu guddu samb la samb sa njabot diko defal serigne ibrahima mi liggey bu am solo ngeen di def liggey ben dafa gënul liggeyal serigne touba te da ngeen di liggeyal serigne touba to setu len ci dara di ci ñak seen temps di ci ñak seen alal di ci ñak seen doole on yalla na mi nga xamne mo meuna sam ta meuna ar yalla na yalla ar len di ñaan yalla li ndax jigen ñi kat ku len xol xamne bëgg nañu Serigne Touba de ndax kenn ku ci nek ku ci sa dom dagalul sa biye ya dagalal sa bop bi lan motax nga dagal sa bop biye moy bëgg liggey Serigne Touba liggey bobu nga xamne mom li jigen ñi def nak te jublu wuñ ci lu liggey Serigne Touba yalla bu mu neel yalla yalla yok seenu njabot sutura ak xewal gën leena taxaw ba bu judi ko def ak mu ne ndax itam du lu yomb bëgg liggéeyal Serigne Touba ak mu nekk nga bëgg ñëw màkk du lu yomb waaye yomb na yàlla yomb na ki ngeen koy liggéeyal tam muy Serigne Touba kon yàlla na ko yàlla def bu barkeel ci ak mbooleemu julit ci barke Cheikhul Khadim Serigne bi rek leen ñor ci télé bi rek lañ ko seetaane waaye dañuy laaj ci sama numéro ba gis ko jaarale seen xaalis ci man kenn ku nekk wersa sa xaalis ba mat ngay soog a ñëw amu ci kenn ku ci dese dërëm ku ci nekk wersa nga sa xaalis ba mat nga soog a ñëw defaloo ko kenn du Serigne Touba ñii di woo seeni doom fu ne ne leen dama bëgg a bokk ci liggéey Serigne Touba bi ñu di ma yónnee seen xaalis ba ñu bokk ci liggéey Serigne Touba bi ñooñu ñi tam jar nañoo gërëm jar nañoo ñaanal yàlla.
5: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiya TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assamadiya TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadiya TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiya TV en direct jangit jëf
5: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ya'isa bika wa suriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati sayatini wa a'udhu bika rabbi yahdurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida sadid lizani nawir janani safil amani wasbaray mbokki juliti mbokki talibi mbokki telespectateur Assamadiya TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jidal ci neew ba ak siaré bi cheikh mamadou muntaha diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wir way nak non lañuy neew ba ak siaré serigne abdou samane mbake mom serigne sohaybu diko ñaanal mu yag fi ta and ak wir ba yene yim yene liggéeyal maam yépp mu agali ko barki baron touba mbokki seen émission fekki dara tay nak ñu ñew fi ci daru salam ci daré mam cheikh antou mbake ci ñital mam balla ge inshallah taala kon suñu jibi dag may top ma dugg ci bi daara ji waxtaan ak wa daara ji xol wa daara ji inshallah taala bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

0: ñu bayyi xel ci fini taxaw di kabar tak bi ñu def moy bismillah allahu akbar ñoo ko wara defé ci digënté hajjul aswad su dé yalla dem na ñu mëno roy hajjul aswad dina am ben lamp bu bëtt bu ñu def ci kaw moy doon mandarga bi li tax nak gidi yi am ci solo moy sa yo gisé sa gidi talam loxom xamal ni ñi fi nga xamantene fi la wara takbiré moy amagul nga ben tawaf wala ñaari tawaf wala ñatt tawaf tawaf bi nak juroom ñaari tawaf rek la suñu ko rewé ba bari ngay dem taxaw fi nga xamanteni moy maqamu ibrahim li ñaari rakkat suñu paré nak daal ko tuddu safa wal mawa fofu ko nek suñu dé dugga moy ñu andando doon bolo sino man nañu yobbu ñen ñi ci téjëk étage du tawaf ba ñen ñi yobbu le ci suuf ñen ñi yobbu le ci troisième étage ba ko boba tamay wër man na amat batay kon li gën moy chaque jour ñun ñëm ci andamo même bu ñu kenn ku dafa ba ak tawaf ba xale ba ci tan ci tan bëru na taxaw ci am bëru bo xamné dina di seen nit ñi ko ñu paré taxaw lo ñu lepp ci ñu do yaara ra ko mala dem do suba ak baro ba di mala ko ci ci
1: maasé bi ñëw bu wa ko dama xamna bi muntaha parce que na jëm nak ci masjidul haram parce que na jëm ci masjidul haram muy kumar bi nga xamné wa ko dama xamna bi muntaha parce que ñu ko yéna amal ci ni ko ci amadou muntaha yakar na gis gën loolu ma ngi ñi and ak ci nga xamné ñoy jamatu cheikh al khadim radiyallahu anhu ak jëwri ñi ak bokitaal bi nga xamné ren inshallah taala ñoo ñoo nak fassene nak amal umru bi nga xamne mo noy fassene defal serigne touba radiyallahu anhu adiyyu sallallahu alayhi wasallam ak ziyar bi nga xamne mo noy fassene ma ca madina ci mu ko para inshallah taala ngeen top rek su way day tuna andi inshallah taala
2: sharika lak labbaik allahumma labbaik
3: labbaik allahumma labbaik
2: labbaik la sharika lak labbaik
3: labbaik allahumma labbaik
2: إن الحمد
3: والنعمة
2: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
3: لبيك اللهم لبيك
2: لبيك لا شريك لك لبيك
3: لبيك لا شريك لك لبيك
2: إن
3: الحمد
2: والنعمة
3: لك
2: والملك
3: لا شريك لك
4: محمد صلى الله عليه وسلم
5: اللهم
4: إيمانا بك
5: وتصديقا بكتابك
4: ووفاء
5: بعهدك
4: واتباعا لسنة نبينا
5: محمد
4: صلى الله عليه وسلم
5: اللهم
4: اجعلها
5: عمرة
4: مقبول
5: خطابي ما اهتدي
4: وارضائي لك صلاتي
5: وكالفجائي ما اجتدي
4: يا من شفاني يا من حماني
5: عمن جفاني بما
4: اهتدي بك فانت سيدي حي المنام نويت شكره عليك كل عام وكل شيء قلت
6: بشرعة
7: النبي
6: صلى الله عليه وسلم. Thank you.

0: baye xel ci fini taxaw di kambar tak bi ñu def moy bismillah allahu akbar ñoo ko wara dewe ci digeete hajjurul aswad su de yalla dem na ni mu wara ay hajjurul aswad dina am ben lamp bu bert bu def ca kaw moy don mandarga bi li tax nak gidi am ci solo moy sa yo gisé sop ci talam loxo xamal ni ñi fi nga xamantene fi wara takbiré moy amagul nga ben tawaf wala ñaari tawaf wala ñatt tawaf tawaf bi nak juroom ñaari tawaf rek la sunu ko rewé ba bare ngay dem taxaw fi nga xamanteni moy maqam ibrahim ñaari rakat sunu paré nak daal ko ci sama xawal mako fofu ko nek sun de duga moy ñu andando doon borom sino man nañu yobbu ñen ñi ci 13e étage du tawaf ba ñen ñi yobbu le ci suuf ñen ñi yobbu le ci 3e étage ba ko boba da may wër man na amat batay kon li gën moy chaque jour ñun ñëpp ñu andano même bu ñu kenn ku dafa ba ak tawaf ba tale ba ci tan ci tan ko na taxaw ci am bëre bo xamné li ñu seen nit ñi ko ñu paré taxaw do ñu lepp ci ñu do yaani ra ko ma demal lu suba ak baro ba di na ko ko ko ko
1: maasé bi ñëw bu wa ko demal na bi muntaha parce que né jëm nak ci masjidul haram parce que né jëm ci masjidul haram muy umar bi nga xamné wa ko demal na bi muntaha parce que ko yéne amal ci ko cheikh amadou muntaha nak na gis gën loolu ma ngi ñi and ak fi nga xamné ñoy jamatu cheikhul khadim radhiyallahu anhu ak jëwri ñi ak bokki talib yi nga xamné ren inshallah ta'ala ñoo nak fassé né nak amal umru bi nga xamné mo lay fassé defal serigne touba radiyallahu anhu adiyyu sallallahu alaihi wasallam ziyar bi nga xamné mo lay fassé amal ci madina ci mbugu ñu ko rek inshallah taala ngeen top bi rek su waye day tuma andi inshallah taala rek
2: sharik lak labbaik allahumma labbaik
3: labbaik allahumma labbaik
2: labbaik la sharik lak
3: labbaik labbaik allahumma labbaik
2: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
3: لبيك اللهم لبيك
2: لبيك لا شريك لك لبيك
3: لبيك لا شريك لك لبيك
2: إن
3: الحمد
2: والنعمة
3: لك والملك
4: محمد صلى الله عليه وسلم
5: اللهم
4: إيمانا بك
5: وتصديقا بكتابك
4: ووفاءا بعهدك
5: واتباعا لسنة نبينا
4: محمد
5: صلى الله عليه وسلم
4: اللهم
5: اجعلها
4: عمرة
5: مخبز طبي مهدي وارضائي لك صلاتي وكالفجاء مجدي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بمحدي
6: يا بك فانت سيدي الحيوان نويت سره عليك كل عام وكل شيء الفتى نويت سره عليك كل عام
7: وعفوه وكان في موازين حسن وشاهد